0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bi.

0: 15:03.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.

Pues mis amados hermanos y hermanas, un sutco check na kulak, la hermano Pablo, a kuken chiscambal jun rakarra tineca aqua Dios. Un na kuibene na klaat, taquela aqua bibal, sali jonala en, riken ratineca aqua. Lijual angeliru takatzol, mis amados hermanos y hermanas. La ati chocachia binque, sala bele balchit, malaxali camioneta, malaxala negocio, o malaxala angel. Malaksala kusina, masala hilobal, chalakbar kataliman. Dios yo sobresin kakwa tin rarokil hermano, balkwe nagulak ko chiklak anghel chirul kakwa at chikamaratin di Dios sarikona lain. Le hermano Pablo, haan na kuken, mis amados hermanos. Ratin di Dios na kataw, aran Hebreos, kapitulo 12, versikulo 12. Kere tal karunasche. Se escabal y Dios chico abej Dios cajolbej santel musiqej jocantasha. Se li verso 12 en achiqech jocaid, por lo cual levanta las manos caídos y las rodillas paralizados. Se li 13 en achiqech jocaid, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Al 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amados hermanos, ratín de Dios, yo chichebal. Na atinak chirish hun lisik. Kawut amados hermanos, porque nachter nachkolone kakwa na balep lisik. Kama akwis a tiempo con kokwe nachkwan, kwan li kaskwitzen, knasikir. Kal chena check choch check mak a check a chena rush pas bali rock chli rock chimu kona rut chik kwa kisinkil ana an sik ka chena ruchi bek hermanos y hermanas nin koshla nak laat na kanau chankero na na school kunak li chak kunak li kristian sik li shun shakalil numero uno na kochiko nak li sik in ka na rure kisinkil listel. Amados hermanos, ¿por qué no nos tiene a ti ni caqua? Lis holomili a ti, lis sik chihunakua, ana anis holomili a ti. Cabuta, amados hermanos, una ruta chireque sin kilistel. Aruta jale, sik sik taquil, sikir litel. Mancona ruta chic tispasle, como anaknak tohquans caquilal. Nakna sikir, amados hermanos, unakli cristian, cual rar el bal. Aunque chang tarak chikiru narak chapok chiru liru mungko naru ta chik. Narak rak reik asinkil maamin chik ta chena chik chok chik sishnak. Amaus hermanos, aunque narak rak chapal honak likosas re nak ha mismo tis chaka tis chap honak likosas malak aru re li chakem mungko chimungko haan ta chik naru chapal. Kual rar il bal honak lisik mis amaus hermanos. Hokanak mak a china rush manung kirikin liru, sik liru. Chimukutaruk ta chikitang tangkil halam. Ungkit harak na alas ischoy tangkil hunak liras ritsin, mak a chitaruk halinkil porque sika chika antakwi, sik lishtel, a china rush chapok chiru. Chimukunaru ta chikikwak tisinkil. Antyak, num tahanak kabili chahelaan. Amaos hermanos, chimaka naru tischap chiru. Ma hunkwa chitaruk tischapok chiru, hunke karatar takwa sibal biakre, tak era re tak esaru chimkutaruk chapal porque sik takwil. Amaos hermanos, karuna rahna elain. Ain yokosh chebal rokoch atinak chirish kunak likirisian satibelech. Malak físicamente, de que les hun shakalil. Ahora ratin li kakwa Dios, nakwa ratin li kakwa nukunko ratin na, amados hermanos, maske na palak pa manel na nakwa sik sa musikeh, mis amados hermanos. Na pali sik sa musikeh nakwa angeli ru nakhaan, tak ere tal karuna shkul, kachi na rush, kwaklisinkil liro, karuna rahna elain, liru ang kachik amaus hermanos tak chanken unak tak enetan lak sikir listel. Ay Dios hermanos kachin arwaj kebal sa eru. Nagulak sa likulto takwil chal al oh chikiru aran.
Marech ina chunchuna per qalqo chikiro qachina naruchi qebal saliru porque siksa musiqa chen chikiru ta kere tan la chikir sa musiqa khunaq likuin li ishq la pa manel no kutun amamos hermanos na khinqachik na shkesh ofrenda aru na shkesh kuli ofrenda aliru pero na chikir sa musiqa khatin hermano aunque kautara rikin khun shaqalil per sa musiqa sik Chimkunaru tachikste baliro. Kachi naraj ke balish mayer, amados hermanos. Aunque trajuan amados hermanos, cual chabil, sik ek raj naraj, retis chaka, makotaru tachik chapal rikediro. Karuna raj naele. Naraj naki amados hermanos, liro chimkunaraj tachik chapal li chabil eche, malak li kashlankuasa mucheke, ratini kakwa. Marena naurah manki predicar, marena naurah rilbali santilhu, inka achenarah nas telish Biblia. Uthan ratin li kakwa Dios li numtahanak shkial, numtahanak sahil, li nakayok sa akakwilal ating hermano. Li natsakan re haan nakawurip sa musika. Pero li sik inka achenarush rilbal shish chapalish santilhu, marekwa rala santilhu, Yal china shokshoh chika ma, narak na chie shat sikir sa musika hatihan ma. Warak lahat la Biblia, kamakis chie hundi hermano, laen na bal karukwe, kwan in bel, kwan in Biblia de estudio, kwan in komentario chan, haman in kana shman leer, yal shokshoh shba, onke trahtuptu ran kwarak di chabil kashlankwa, pero sin sik la kuk sa musika chimkotatruk tachik chapa la Biblia. Narahanak che, tsilirish kawo taking angka tru, kawo naking kache na kakwak chapal hasan tilho. Napala na kwaning kache knachnaw mangkiler, naksas chol, nakwash kakwilal sa musikeh, takwil, nulak chiru ste bali san til Biblia. Pero naksikir sa musikeh in kache narahanak che. Kere tal charo kwan katatin hermano. Chimoko, Amaus hermanos lisik sa musikeh chimkutaruk tachik tangkil halan. Amaus hermanos, kawunakin kunapalah pawanela na kwan inka narah tangkil irasritin porque sik sa musikeh akwian. Kwan kebrak tiyak fisikamente mare kwan lityak tatoltoh chichirulis na ah. Mare mahun chinekeok lichina si. Mare mahun china ilokre. Mare mahun ak amok ibiklisha. Tang akar tara. Pero como sikak kwilak pa banel karuchin na narush banukil lang nakakoslarat, maka. Chimkutaruk tang angkil halan. Kawut. Porque na shkeretal nerpent na nareka. Tang ako chikwit kwaklain chanjik. Matoho chikakalan tiruk tang angkil chan. Abutok na siya atin en nakatye porque sik amaos hermanos a musika inka na ruhan chitang ang kachi na rush te baliro kachi na rush reken singilistel amaos hermanos tento ajeleru na klaot kanav kebal retal changeru na el di atin ay gunaruto chikstak singiliro na ulak salikulto chap al oh chikiro chap chap choh chiklistel abut Mungkuna, chimkuna ulak ta chikchirush ke balish mayeh. Kaching narakhtish te baliro ati hermano. Aran tanaw ke beretal ng siksa musikeh di kwing utlis. Nakwansh kakwilal ay Dios hermano. Dalakaru naruna stang ahalan, naruna kelish mayeh, chisay chol, na kesa liro na bichan. Ay Dios, anita shakabang kare, mahon. Porque kwansh kakwilal. Kag eretan lak kawunak lisak al, ay Dios narak arunash manu, porque kwansh kakwilal. Pero naktyak, chikchat chinak salsok chikaran. Ni tsakang katachinarak, ni bek tachinarak, yak tagwil. Kamanash kulak papanel, naktyak sa musikeh. Pero amaus hermanos, Angelirush ke baretale in chankerun kataliman chankeru kwanda li kwenkli ish sa ik angeli kakwa. Mkwanda kakwilal tselirish.
amados hermanos. Discapil rakal na siya. Mungkuna rek atachik, kachina rek asi, liruchira, lisben rak. Karunas kulkunak lisik. Lisik in kachina na rinkwanish jahel, siko li rok, sikachik liruchira, chanachek, choh chikaran. Onke trah narah rahbek, in kachina ruchbek. Narah rah alinak, makachita ruhwanagil. Narahas que es Jacob en Kachinaru, porque Sikir le ruchirá, dispenra. Rara, vinquila, Rara y bala, hermano. Nachonchi cat junacli sik aranta queretal. Mare imagina que queretal junacli cristiana, nasikir, cual rara y bala, mis amados hermanos, ninja in por experiencia, la enna bali sik a yokin ribale, narrajo inchol ribale. Mungkin keru tak cik si bag, tak tol dok ke pasik sesnah. Ha ini keru le example, pero haban di cukup cia tinak ratin di kakwa, yo cia tinak cakis sa musik eh. Chang keru nak tanau rilbal nak likuin sikir li benirak li rucira sa musik eh. Amados hermanos, tak ere tal riken, primer lugar mungkin nak rata cik sik sa likulto. Abut na kinkachin na rakshik na oksisyebal na kmasnak porque sikir sa musikeh li ruchira makachik shmetsew mare na kung na chinatyal ishik na wala kaharakwi pero haman hermano shakliko kakishlo ka li Dios sinkep si hukay utaan li sik takwi li tanaw rilbal chimuko shaklik ta chinara abut na kinkachin na shakli na kishlo ka li Dios porque mung Yahta aquel, sik sa musika, kachinaru, guchanarahta. Wiklako, hermano, totihok marichankep chukukain, lak angel, haban utaan, karunas mano. Simuko kwiklak ta chinarah. Simuko narahah ta kwichiksik sa kulto. Ay Dios, hermano, narah na chis, shatsikir sa musika at hermano. Sik hachik pena kwa akli rucha kwa chat sikir awot mo kutya nakakwa ta chinak inka nakakwa shik sa kulto mo kutya nakakwa ta chik naklaat inka nakachaklish ka ashlo kali Dios mo kutya nakakwa ta chinak laat inka chinakakwa bilak kawat binakta kere tal sa tibilehan pero haman sa musik eh laat chat sikir atin raro kilerman karun nakakosh lahat chile siya Angel iru naklaat tasik la kakbilal. Angel iru naklaot kasik li kakbilal. Karun na rahon naklisik amaw serman, angel iru nasik hunak anitatang angkri. Nakakiretal, roshilal na siya. Kwan angel iru sa istuam hunak lisik. Kwan nesisitado hunak lisik. Malak hunak litiyak, sik Amados hermanos, sa tibilek, karun naraha, narahrahru anita panokre, nas angeliru hunak panonel, hunak li doktor, renak tistang ani li tiyahat, renak ta usak, renak ta kagukri, ta oksibek lish kikel, sa tibilek. Mengkatabi hukaan akwi amados hermanos, sechanke la pavanel na palna balisik amaus hermanos sa musiqeh kachinarash ke balero chimukona keta chik saludar lish hermano lish hermana chimukona ruta chik tankang kachinaru ke asmayah ma kachinaru ni lish bible te chinarah na ste bayak aireos hermanos sikir chimukona rakta chik chik salikulto Mungkin ada syaklit atau cik esok kali kakwa, cuma kau narah atau cik kuih mengkiri, narah nasce sikir di kun syakalil, sikir li rock, karu narah li cahain, akhiru kunak doktor, kunak lah panonel, di cah akhiru nak nasi kunak lah panonel, hermanus, haban lah panonel, sa musik eh, kuah hun.
Juan Holi Juan Nacanavero Hash Abba Jesús Malajali Cristo Jesús Ali Chabila Manonel Samusej Chishunila Chajel Samusej a ti hermano Han Mukutatau de Manolza Sikine Junakli Doctor Sechbena Ruchichoch Aunque Tarachan Kiruta Chikri que Junak Chabil Doctor Privado Mamenta Tau Manol La Chajel Samusej Kahkwi Jun de Chabil Médico Malaklah Manonel Ali Cristo Jesús Si la at amados hermanos cuan cat necesitado riquena en las manos él a gelero una clat tat nachok riquen chuchach olop chiru la yajel quiere el Cristo kakwa sikir lintel kachinirush kalimayeh kachinirush chitangang kachinirush tangangkile kwaskwitzin kachinin keseli kukrishka la lokal chakatre Es cacuilala na cuanto. Paz rel Cristo Jesús. Cachina ulak chikush rel bali santilhu. Cachina ulak chikush kampali in Biblia sali templo chakatre. Y rel cacua hermano. La ata hermana. Aranta aquili Dios tatang ale. Tiskela cacuilal. In cachina cuach shik sa culto. In cachina cuach cuicla. Cachina cuach shaklik. Chakatre el cacua. Entonces. Paz reli Dios la kakwilal. Sa musikeh. Maririk ila kung shakalil malak fisikamente kawat. Kaw la kung shakalil pero sa musikeh kwal tiyakat. Angel iru tasik lah manunel. Hali kakwa Jesucristo. Angel iru tasik amaw sermano li tatang aning kakwe. Han distenimiti kakwa. Kwan kep lak angel. Kwan kep li pastores. Sik ni pastores. Pats a oración re. Tatan anisa oración a ti hermano. Mukucha na kakwakta na klaat. Nga chik sa hachol. Kache na kakwak shik sa likulto. Mag ache na kakwak. Kache na kakwak kambala a Biblia. Nga chutanak chik kambala a santilhu. Mukucha na kakwakta porque yo shat sikir sa musikeh. Angel iruta sik hunak especialista. Amaning ama parta tau sa insa jal kamakep li doktor kena li doktor sa ismena rusi soch kwanke hual cha bilep chenke per ma parta tau li hun li ta anok rela cha hel sa musike ah ka kwi li dios ka kwi li kristo atin hermen ka kwi naklaat ta chik ta na chok tiere li ka kwa pa cha ten ten kanke de li dios Manakakeretan la kunaklisik na sik na narahrustan na establish kakwilal yalak aruchi panil na ok rukbal kabutak porque narah kakwilal ikuinka narah kakwilal ikishka hokaan akwita kamanu sa musikeh ating hermano sik la kakwilal sik la panunel Ali Cristo Jesus Marena ka makaachi kang kaachi na tehesh o malakwe. Siya tsikir chunak kwa. Kaachi na katye hunak gloria Dios. In kaachi na kat sana katbichan bayak. Kuna kakwa kta chiste balit o malakwe re kabash lokali kakwa re bichan. Wotya na kakwa kta porke tiya hat sa musime. Jere li kakwa Jesucristo. Hermanos y hermanas. Angeleruna klao kasik ahtang kay. Angeleruna kasik lahtang kanel linkana ilman ro pero si haan diskotcha ko. Nasnaw kutan sa kenchiru parkwan likyakhelan. Haan mong kutos doho sa il tatao tahila la kwak chakwish sino ka nasnaw parkwan lakyakhel. Karu anang gais kekwil eksamaan A hermano, ratin di kakwa ang kosman korehir. Kwanan ratin di Dios, alatak tukubang krela kawush, antis chalop chakuna chalop chaku chankiru tatkwang. Haan li santil Biblia. Arang kwan chishunel amaus hermanos, u li santil musikeh tamyang amaus hermanos.
pero angel iruna klaat ta sik ahpano nelay. Pero sila at yakas yo kachinumek chukokan kwey benea kwanak toh tag ohlaking chol marichangkat hermano mak eh mak kwey benea tanum tak lichakelain porque nakwishat kam sa musik eh mak achinarak mak eh lisensa ti hermano tanum tak lichakelain naklaat toh nakakwek akwip toh nanaks li Dios sila kaush ahen chakwish pana reconcilio churul kakwa. Pats aten lankir heb lah papanel. Sikep lah li pastores. Den tihok chakwish. Barkwin ng kataliman. Ke chukuna ka chukop sik angeli kakwa. Makwai benin ak tatkam chukuna kwa sa li sa link aus. Porke nak tatkam sa musikeh amaw sa hermanos chankero nak takutung kain naklaat ta sach li Dios sa lakaus li Biblia na siya. Li nakam siya kung nakuha sa musikeh na oks manong kiling kaus makaachik bali chido haan siya kung na oks siya hok tising greb lah papanel kere tal at herman ko siya narah talikwin ak siya uro li us toko anak na siya na haan siya na oks siya tsaktanang haan siya na oks siya makikwang na oks siya hok balip di rasritin na oks siya hok balip lah papanel utak na uchak sa hilikwan kara sa lipabal. Pero takwil despues, haan si kaali kwal num nanumta na shmanuk ke chirul dumakin is na uruli Dios. Haan si kaali kwal kaw cho shmanunkil, rob disinkilep li recha papa nelil. Kabut amao serpanos porque shkam chikan sa musikeh. Li kamenak sa musikeh ka chikul tikrek arun shmanu. Ma kuy benea in ating hermano, mak utasutan sa ikanghel kapwa. Chapa akwip di kin li Kristo Jesus. Di Dios ng katra. Di Dios ng katra. Amaos hermanos. Kakwip manaklaat. Pana reconcilio churuy kakwa. Nachon li kin li Dios. Sa likona lain. Anayin li ahatin li cho chulak toh sa lasik. Di cho kachirap ingkel. Di cho kachishkulbal. Nakuwini ating hermanos na klaat ta kohla klachor. O na klaat tamyeng ta tsilirish lahat yuam. Ar kwang katre li atin na in. Chang kiru kwang kat sa ikanghel li Diyos. Malaa kwa na kakwilal sa musikeh o malakyo chi o kachyakhel. Naktanaw ru nakyo chi o kachyakhel sa musikeh haan nak ngkachinarash kebal slokali Diyos. Kachi na rakshik sa likulto. Haan chikli di makahe na usik chirilbal. Meres ko chirilbal e lah pelote nel. In lugar na tashik ay shlokali Diyos. Haan chikli makano kwi na shik na kechi ube. Mungko chan nakakwakta ating hermano. Porque o kachi akhel sa musik. Pero miyantre ke laat toh na naksa chol kahen chakwish. Di Dios narah ke balaka kwilal, li Kristo haan narah ke balaka kwilal sa musikeh. Renak laat takwek ay sahil, ke baish lokal li Dios. Hermanos y hermanas, anayin ratin li kakwa, si salin chol, chanchalin kaush, chanchalin kwam, chokin chmangkiler, choko solbal sa hong kumanil. Di atin ayin, mukukah takwek kuyah kwilain, re chishunil, mungkushpanta na kunakah predikador inka li atin na chal chokkeche kakunil misama o sirma. Porque li Dios narah kailbal naklao kabako chanchan kunak li chukwabeh narah kailbal iskokal hulikwan shkakwilal sahak shol masada bi shol hunak li chukwabeh taok shakhil hunak li shkachin maamin narahho shol kamal li Dios misama o sirmanos naklikwen kli ish kuna oksya khal sa musikeh li Biblia na che na sa li Genesis 6 na che na kli Dios kira ho ish o ribal li tanamit na heba aning ka na kish kanais manu kili mausilal ho kana ke sa che ruhem are na kikere tal hermanos ho kampe na che ratin ni kakwa mera ho tisi o li santil musikeh li kwan erikin chan la atro chuchat santil musikeh la atro chot li Dios. Habang kakpitin kiyakwe, tsama atang akiril kakwa. Halita atang aning kakwe,
Ahones makatatruk manungkil. Salikona lain, tihoko, syururi kakwa. Mancho syakwet, hinimahkwal Dios.